0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

And gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM cu muzică bună și o stare calmă. Matinal fără scandal e locul unde ziua pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9 cu piese care se potrivesc dimineții. Andrei Dumitrașcu la microfon. Să începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Un urs care nu exista a ținut o localnică în casă și a trimis vânătorii la căutări. Totul a pornit de la o fotografie creată cu inteligența artificială de o femeie din regiunea Amur în Rusia. Voia să-i facă o farsă unei prietene, arătându-i animalul pe o stradă din localitate. Imaginea s-a răspândit, însă, în online, iar oamenii au început să sune la poliție. Autoritățile au mobilizat vânători și specialiști în timp ce o femeie spunea că nu mai îndrăznea să iasă la cumpărături. Autoarea imaginii a anunțat până la urmă poliția că ursul era inventat. În instanță și-a recunoscut fapta și a explicat că intenționa să facă doar o glumă. A primit o amendă de 15.000 de ruble redusă pentru că a recunoscut și și-a exprimat regretul. Telefonul nu i-a fost confiscat. E limpede, imaginile inventate pot pune în mișcare resurse cât se poate de reale.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dimineață. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: În nordul Italiei, unii patroni nu mai așteaptă nota de plată ca să recunoască o clientă problema. Îi au fotografia la vedere. Este o femeie de 57 de ani, împotriva căreia s-au donat peste 300 de plângeri pentru mese și cazări neplătite. Cele mai recente episoade relatate s-au petrecut în Bressanone, unde polițiștii au fost chemați atât la un restaurant cât și la un hotel. La restaurant, femeia a refuzat să achite nota de 60 de euro, spunând că nu are bani și nici documente. La hotel rezervase două nopți, folosind alte date de identitate și un card de plată nevalid. La plecare a refuzat din nou să plătească. Comercianții au început să-i afișeze fotografia pentru a avertiza pe colegi. Numărul plângerilor descrie amploarea sesizărilor, nu înseamnă că există tot atâtea condamnări. E limpede, pentru comercianți notorietatea unui client poate deveni un sistem de avertizare.
0: Selecting frequency.

0: Netflix nu mai concurează doar pentru seara de serial, ci și pentru seara de meci. Platforma a cumpărat drepturile exclusive de difuzarea Cupei Mondiale din 2030 în Spania și Andorra. Acolo vor putea fi urmărite în direct toate cele 104 partide, alături de emisiuni înainte și după meciuri și rezumate zilnice. Turneul va marca 100 de ani de la prima ediție. Acordul nu înseamnă însă că tot fotbalul va fi accesibil doar cu abonament. În Spania, câte un meci din fiecare zi de joc va putea fi urmărit gratuit. Un pachet care include toate partidele Spaniei, semifinalele și finala va fi pusă la dispoziția unei televiziuni naționale cu acces liber. Partenerul va fi anunțat ulterior. Înțelegerea privește aceste două teritorii, nu stabilește unde vom vedea noi competiția. E limpede. Pe platformele de streaming, nu tot ce merită urmărit mai poate fi lăsat pentru mâine.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Patru elevi ai Școlii de Arte din Cimișlii au fost premiați în cadrul festivalului Gris Hope, desfășurat în Grecia. Tinerii au concurat la diferite categorii artistice și au revenit acasă cu un loc întâi, două locuri secunde și un loc trei. Cea mai bună clasare a obținut-o Renata Galiț la categoria pian, care a ocupat locul întâi. Colega sa, Adelina Prohnitski, tot la pian, s-a clasat pe locul 2. La aceeași competiție, Denis German a obținut locul 2 la categoria chitară, iar Ecaterina Rusu a fost premiată cu locul 3 la categoria vocală. Rezultatele au fost obținute cu îndrumarea profesorilor Ignatova Tatiana și Ganeli Maria, care i-au pregătit pe elevi pentru participarea la festival. Reprezentanții Școlii de Arte din Cimișlie au felicitat tinerii pentru performanțe, dar și profesorii și părinții pentru implicarea și sprijinul oferit pe parcursul pregătirii. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul de cale ferată Căușeni-Bender. Proiectilul a fost depistat de angajații căi ferate din Moldova în timpul unor lucrări de întreținere. Potrivit întreprinderii, incidentul s-a produs la kilometrul 17, pichetul 8, în timp ce muncitorii efectuau lucrări la canalul de evacuare a apelor. Nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului au fost solicitate echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru intervențiile și gestionarea situației. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că începând cu 1 noiembrie va fi lansată versiunea actualizată a ghișeului unic de raportare. Aceasta va fi găzduită de o platformă tehnologică modernă și va avea o interfață nouă. Modernizarea prevede simplificarea navigării și a căutării funcțiilor disponibile, modificarea structurii de prezentare a informațiilor, îmbunătățirea securității și stabilității sistemului, precum și asigurarea compatibilității cu tehnologiile web moderne. Noua platformă va permite extinderea în viitor a funcționalității serviciilor fiscale electronice. În același timp, principalele funcționalități ale ghișeului unic și procedura de îndeplinire a obligațiilor privind depunerea declarațiilor fiscale nu se vor modifica și vor rămâne disponibile pentru utilizatori. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să țină cont de modificările viitoare ale interfaței și să urmărească informațiile privind lansarea noii versiuni pe site-ul oficial al instituției. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un consens privind debitul de apă deversat în Nistru din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Ucraina a acceptat să mărească cu 20% debitul de apă deversat de la complexul hidroenergetic. Decizia a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junghietu și prim-viceprim-ministrul și ministrul energiei al Ucrainei Denis Șmihal. Deși situația pe cursul superior al Nistrului rămâne complicată, partea ucraineană a acceptat să crească debitul de apă deversat. Reamintim că nivelul apei în fluviul Nistru a scăzut din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor. La sfârșitul lunii septembrie, Ucraina a anunțat că nu se mai poate asigura debitul minim de apă către Republica Moldova, deoarece în lacul de acumulare al complexului hidroenergetic nistrean ajunge prea puțină apă. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: my stereo. Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much, and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. They played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the shelf.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul filmat în Brooklyn surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: poate fi un defect pentru un colecționar și un indiciu pentru un arheolog. La Voulenciuc, în Harghita, o figurină feminină din lut arată cum a fost construită acum peste 6 milenii, din două bucăți lipite și apoi arse. Condițiile de mediu au făcut-o să crape tocmai în zona Îmbinării. Piesa a apărut chiar în prima zi a noii campanii de săpături de la dâmbul cetății. Specialiștii Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni o atribuie culturii cucuteni și perioadei cuprinse între aproximativ 4500 și 4050 înaintea erei noastre. Muzeul cercetează situl din 1999, iar arheologii au găsit aici urme ale mai multor comunități preistorice. Printre descoperiri se numără locuințe, unelte și ceramică pictată. În cazul acestei figurine, nu doar forma contează. Ruptura păstrează și informație despre tehnica meșterului care a realizat-o. E limpede. În arheologie, și defectele unui obiect pot păstra informații prețioase.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
8: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
10: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%. La o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM,

0: abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Un program de inteligență artificială care se copiază singur nu ar avea neapărat nevoie de un centru de date. Cercetătorii Anthropic testează un scenariu în care modelele mici ar putea rula pe aparate conectate, inclusiv cuptoare inteligente sau dispozitive care transformă televizorul într-unul smart. Într-un experiment, un model a reușit să facă un AI să ruleze pe 8 dintre cele 9 tipuri de echipamente încercate. Asta nu înseamnă că un asemenea sistem se răspândește deja prin locuințe. Modelele mici pot realiza multe din etapele necesare, dar încă greșesc atunci când trebuie să le legi într-un proces complet. Cercetarea folosește teste simplificate pentru a evalua un risc. Problema anticipată este că un program distribuit pe mai multe aparate nu ar mai avea un singur loc din care să poată fi oprit. E limpede. Securitatea aparatelor mici poate conta și pentru controlul unor sisteme mult mai mari.
2: Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
5: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: am mâncat și nu sunt bun de nimic, nu spun același lucru. Prima reacție privește un comportament, a doua transformă nemulțumirea într-o judecată despre tine. Psihologul Ana Costache explică astfel diferența dintre vinovăție și rușine după episoadele de mâncat compulsiv. Deși apar adesea împreună, cele două emoții pot influența diferit încercarea de a schimba relația cu hrana. Când regretul privește o alegere concretă, poți identifica și ceva concret de modificat. Când concluzia devine că ești slab sau incapabil, găsirea unei soluții poate părea mult mai dificilă. Psihologul recomandă înțelegerea propriilor reacții și schimbarea condițiilor care întrețin comportamentul, nu repetarea aceleași lupte cu mai multe reproșuri. Diferența nu ține doar de cuvinte. Una este să observi ce nu a funcționat, alta să consideri că întreaga ta persoană este greșită. E limpede. Un comportament poate fi schimbat fără să te transformi pe tine în problema de rezolvat.
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Un atac informatic a lăsat supermarketuri din Franța cu frigiderele calde și cu marfa bună de aruncat. În noaptea de 11 spre 12 octombrie au fost afectate sistemele de refrigerare ale mai multor lanțuri, între care Intermarché, Cooperative U și Leclerc. Temperaturile au crescut, iar produsele proaspete și congelate au trebuit eliminate. Au fost vizate sute de magazine, iar procurorii investigează inclusiv incendii raportate în legătură cu incidentul. Instalațiile comerciale pot fi controlate de la distanță, ceea ce ajută la întreținere, dar le expune și la atacuri informatice. Producătorul Danfoss spune că multe dintre echipamentele afectate erau modele vechi, fără actualizări de securitate sau foloseau programe neactualizate. Compania afirmă că recomandase trecerea la sisteme mai noi. Identitatea atacatorilor și amploarea completă a pagubelor rămân de stabilit. Efectul vizibil a fost pierderea alimentelor. E limpede, un aparat conectat nu mai trebuie protejat doar împotriva unei defecțiuni mecanice.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!
4: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil! Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.
9: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Un lot de 16 autovehicule, 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare de alimentare a fost transmis Inspectoratului General de Carabinieri în cadrul proiectului EU for Public Order, finanțat de Uniunea Europeană. Dotările sunt destinate consolidării capacităților operaționale ale instituției și sporirii mobilității personalului în teren. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, ceremonia oficială de predare a avut loc la sediul Direcției Regionale Centru AIGC din municipiul Chișinău. Lotul include 16 autovehicule, totodată carabinieri. Minierii au primit 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare. Noile dotări ar urma să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a misiunilor. La eveniment au participat ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin, ambasadoarea Uniunii Europene Republica Moldova Iona Piorco, ambasadorul Italiei la Chișinău Giuseppe Maria Pericone, reprezentanții ai armei de carabinieri din Italia, ai proiectului EU for Public Order și ai Inspectoratului General de Carabinieri. A demarat o nouă etapă a programului de vouchere pentru electrocasnice, cu un buget de 57 de milioane de lei, în cadrul căreia 8120 de familii vor beneficia în perioada 13 octombrie-1 noiembrie de sprijin pentru achiziționarea de aparate electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic. Potrivit Ministerului Energiei și Centrului Național pentru Energie Durabilă, bugetul total al acestei etape se ridică la aproximativ 57 de milioane de lei, fondurile fiind alocate integral din bugetul de stat. Programul EcoVoucher oferă gospodăriilor vulnerabile posibilitatea de a-și reduce consumul de energie electrică și cheltuielile aferente prin înlocuirea aparatelor vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Această inițiativă face parte din eforturile guvernului de a spori eficiența energetică în sectorul rezidențial și de a încuraja un consum mai responsabil și mai rațional al energiei. În cadrul programului, beneficiarii voucherelor pot achiziționa frigidere, inclusiv cele cu congelator, din clasele de eficiență energetică A, B, C și D, precum și mașini de spălat din clasa A. Toate aparatele achiziționate în cadrul programului respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. 10 cazuri de hepatită virală A au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 1 ianuarie 12 octombrie, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să respecte regulile de igienă, să consume apă din surse sigure și să spele fructele și legumele înainte de consum. Potrivit ANSP, cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău și în raionul Florești, câte 4 în fiecare. Alte două cazuri au fost înregistrate în raioanele Cimișlia și Sângerei, câte unul în fiecare. În totalul persoanelor diagnosticate, 4 sunt copii și 6 adulți. În localitatea Coșernița, raionul Florești, a fost înregistrat un focar cu 4 cazuri, dintre care 3 la copii și 1 la un adult. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite în principal prin consumul de apă și alimente contaminate sau prin contactul direct cu o persoană infectată. Perioada de incubație este medie de 35 de zile. Boala se poate manifesta prin oboseală, febră, greață, vărsături, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale, urină închisă la culoare, scaune decolorate și îngălbenirea pielii și a albului ochilor. ANSP îndeamnă persoanelor care prezintă aceste simptome să se adreseze medicului pentru evaluare și stabilirea diagnosticului. De asemenea, în cazul contactului direct cu o persoană diagnosticată cu hepatita A, este important să solicite cât mai curând sfatul medicului. Moldova și Turcia analizează noi direcții de cooperare în domeniul pregătirii personalului forțelor de ordine, al modernizării criminalisticii și al îmbunătățirii condițiilor de muncă ale forțelor de ordine. Aceste aspecte au fost discutate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Moldova, a Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare și a Ambasadei Turciei. La întâlnire au participat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei, Valentin Cuclia. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, una dintre temele cheie a fost dezvoltarea expertizei criminalistice. Conform protocolului de cooperare semnat recent, specialiștii moldoveni vor putea urma cursuri de formare și vor putea face schimb de experiență cu Departamentul de Expertiză Criminalistică al Jandarmeriei din Ankara. Printre direcțiile posibile se numără utilizarea tehnologiilor de scanare 3D pentru reconstituirea locurilor infracțiunilor, recunoașterea facială, utilizarea inteligenței artificiale în anchete, precum și analiza înregistrărilor audio și video. O atenție deosebită a fost acordată unei posibile renovări capitale a clădirii Inspectoratului General al Jandarmeriei destinată batalionului de intervenție specială Scorpion. În plus, participanții la întâlnire au analizat opțiunile de sprijinire a polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea pe sectorul moldovean-ucrainean.
8: Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
11: Salutare, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm povestea unui obiect pe care îl folosesc zilnic chiar acum. Microfonul. Primul microfon modern a fost inventat în 1876 de Alexander Graham Bell, în paralel cu dezvoltarea telefonului. Însă perfecționarea a venit un an mai târziu cu invenția lui Emil Berliner, care a creat microfonul cu carbon capabil să transforme vibrațiile vocii în semnale electrice. Principiul e simplu, dar genial. Sunetul este o vibrație a aerului. Microfonul are o diafragmă care vibrează atunci când vorbim. Aceste vibrații sunt transformate în semnale electrice, apoi amplificate și transmise mai departe, la radio, telefon, televiziune sau internet. Astăzi există mai multe tipuri de microfoane, dinamice, cu condensator, cu panglică sau lavaliere, fiecare adaptat pentru muzică, broadcasting sau podcasturi. Fără microfon, nu am fi avut concerte electrice, discursuri celebre transmise lumii sau comunicare modernă la distanță. Așadar, microfonul nu e doar un obiect tehnic, ci un pod între vocea umană și tehnologie. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat, chiar în acest moment, la acest microfon, Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: Mr. Bean revine în fața publicului, nu într-o reluare la televizor. Rowan Atkinson pregătește Rowan Live, un spectacol londonez în care își aduce pe scenă personajele și sketch-urile cunoscute. Sunt programate 30 de reprezentații între 8 februarie și 13 martie 2027 la Gillian Line Theatre. Alături de Mr. Bean apare și Blackadder, iar programul include atât momente vechi cât și material nou. Atkinson spune că au trecut 40 de ani de la ultimul său spectacol de sketch-uri în West End. Nu înseamnă că a lipsit complet din teatru, ci că revine la această formă de comedie. Pentru noua producție lucrează din nou cu Richard Curtis, Ben Elton și Howard Goodall. Actorul vrea să reia scenele din care au pornit unele dintre personajele sale celebre și să le așeze alături de surprize scrise special pentru această revenire. E limpede. Pentru un personaj bun, o revenire nu cere neapărat o reinventare.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: minut. Nu mă satur să te ascult.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
3: Hai să fim number one.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 15 octombrie, istoria adună reforme ale timpului, zboruri îndrăznețe și momente în care literatura și tehnologia schimbă lumea. În 1582, în mai multe țări catolice europene, intra în vigoare calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea pentru a corecta decalajele calendarului iulian. Astfel, după 4 octombrie, a urmat direct 15 octombrie, 10 zile fiind eliminate din calendar. În 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I și Regina Maria erau încoronați ca suveranei României Mari, într-o ceremonie care celebra unirea provinciilor istorice din 1918. Ziua are și premiere spectaculoase. În 1783, francezul Jean-François Pilâtre de Rozier devenea primul om care se ridica de la sol într-un balon cu aer cald, deocamdată ancorat. În 1951 avea premiera serialul american I Love Lucy, una dintre cele mai influente comedii în istoria televiziunii. În 1997, NASA lansa sonda Cassini-Huygens spre Saturn, misiune care avea să ofere imagini spectaculoase ale planetei și sateliților săi. Astăzi, Didier Deschamps, fostul mare fotbalist și selecționer al Franței, campion mondial atât ca jucător în 1998, cât și ca antrenor în 2018, împlinește 58 de ani.

0: Perry and you're listening to Smile FM.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă trosă.

0: Personalitatea zilei, Didier Deschamps, împlinește astăzi 58 de ani și are una dintre cele mai complete cariere din fotbalul francez. Ca jucător a fost capitanul Franței, care a câștigat Cupa Mondială din 1998 și Euro 2000, iar la club a ridicat Champions League cu Marseille și Juventus. Ca antrenor a câștigat campionatul Franței cu Marseille și din 2012 a condus naționala timp de 14 ani. Cu el pe bancă, Franța a câștigat Mondialul din 2018, Nations League din 2021 și a ajuns în finalele Euro 2016 și Cupei Mondiale din 2022. Mandatul lui la națională s-a încheiat după Cupa Mondială din 2026, unde Franța a terminat pe locul 4. Din septembrie, Zinedine Zidane a preluat echipa, dar Deschamps nu a semnat încă cu un alt club sau cu altă națională. A spus clar că nu se retrage din antrenorat și că este deschis unei noi provocări, fără să se grăbească să aleagă următorul proiect.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pentru dimineața de joi la Matinal fără Scandal. Mai e puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM. Ne reauzim mâine dimineața de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Oglindă în baie, cu LED, ceas și încălzită. Sună lux. Ei bine, la Login sună a preț bun. Peste 20 de modele de mobilier rezistent la umiditate, cu reducere de 15% la unele modele. Oglinzi LED cu ceas și încălzire și multe altele pentru o baie care arată 2027. Mai mult, poți plăti în rate la 4 luni cu 0% dobândă prin Microinvest sau UT Credit sau în 3 rate prin Libercard Maib. Te așteptăm la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Mai multe lactate moldovenești pe rafturi și mai puține produse de import. Asta își propun autoritățile, care vor să investească în modernizarea fermelor și dezvoltarea fabricilor locale. Potrivit premierului Vasile Tofan, țara noastră și acoperă în prezent doar 60% din consumul de lapte și produse lactate. Totuși, producția fermelor comerciale aproape s-a triplat în ultimii 5 ani, de la 23.000 la 64.000 de tone anual. Pentru anul curent, autoritățile estimează o creștere suplimentară de 6 tone. Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la o fermă din Clodeni și la o fabrică de lactate din Râșcani. Un bărbat de 58 de ani din Vulcănești ar fi fost ucis de propriul câine, Ona Labai. Victima a fost găsită fără viață în curtea gospodăriei cu răni provocate de mușcăturile animalului. Instructorii canini explică faptul că un câine își poate ataca stăpânul în situații de agresivitate posesivă, de exemplu atunci când cineva încearcă să ia mâncare sau jucăria. Sora bărbatului a fost cea care a alertat poliția, îngrijorată că acesta nu răspundea la telefon. Un vecin l-a găsit fără suflare, iar lângă el se afla câinele care l-ar fi atacat. Corpul neînsuflețit a fost transportat pentru expertiză medico-legală și stabilirea exactă a cauzelor decesului. Poliția a inițiat un proces penal pentru a elucida toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Autoritățile îndeamnă oamenii să aleagă rase care se integrează ușor în ritmul comunitar, unde fiecare om și fiecare animal se simt în siguranță. Săptămâna trecută, un alt caz a fost înregistrat în Bălți. O femeie a ajuns la spital după ce a fost atacată la fel de un câine de rasa Labai. Animalul ar fi ieșit din curtea unei gospodării și s-ar fi năpustit asupra ei. Chișinăul își sărbătorește astăzi, 14 octombrie, hramul orașului de sărbătoare religioasă, acoperământul Maicii Domnului. Capitala Republicii Moldova marchează această zi prin manifestări cultural-artistice dedicate locuitorilor și vizitatorilor, iar pentru angajații din capitală, ziua este declarată nelucrătoare. Cunoscut și drept orașul din piatra albă, Chișinăul are o istorie documentată de aproape 6 secole. Prima mențiune cunoscută a localității datează din iulie 1436. Tradiția de a marca ziua Chișinăului pe 14 octombrie a fost instituită în anul 2000, când sărbătoarea orașului a fost asociată cu acoperământul Maicii Domnului, potrivit calendarului ortodox de stil vechi. În noiembrie 2019, funcția de primar general al municipiului Chișinău este deținută de Ion Ceban, aflat la al doilea mandat. Printre cei mai longevivi primari ai capitalei se numără Carol Schmidt, care a condus orașul neîntrerupt între 1877 și 1903, timp de 26 de ani. Dimitrie Lovcinski a exercitat funcția în mai multe perioade, însumând aproximativ 14 ani, iar Dimitrie Mincu, circa 13 ani. În perioada post-sovietică, Serafim Urechean a fost primar între 1994 și 2005, iar Dorin Chertoacă a condus municipiul în perioada 2007-2017. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă 17 capitole în domeniile pieței interne și competitivității economice, ajungând la 24 din cele 33 de capitole ale procesului de aderare. Negocierile au fost deschise pentru clusterul 2 dedicat pieței interne și clusterul 3 privind competitivitatea și creșterea inclusivă. Clusterul 2 vizează integrarea Republicii Moldova pe piața internă a UE, unde bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile circulă liber în baza unor reguli comune. Clusterul 3 include domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea, politica economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetare, educația, cultura și politica vamală. În cele 6 clustere de negociere, Republica Moldova a deschis până acum 4 elemente fundamentale: piața internă, competitivitate și creștere inclusivă și relații externe. Clusterele privind agenda verde și conectivitatea durabilă, respectiv resursele, agricultura și coeziunea, urmează să fie deschise până la sfârșitul acestui an. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcuroasă. În timpul nopții, izolați sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, oameni minunați, oameni harnici, oameni care au pornit deja la serviciu și oameni care încă negociază cu perna prelungirea contractului. Este joi, 15 octombrie, am ajuns într-un punct al săptămânii în care sufletul e deja în weekend, corpul este la muncă, iar mintea a plecat de ieri să caute o pensiune cu vedere la munte, sau cel puțin asta face mintea mea. Sunteți la ritmul zilei pe Smile FM, emisiunea care vă pune zâmbetul pe buze înainte să vă pună șeful sarcinele pe birou. Aici începem dimineața cu voi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: A venit momentul să consultăm astrele. Ele ne privesc de sus, ne analizează destinul și, din câte se pare, nu au nici ele un răspuns clar la întrebarea de ce sună alarma tocmai când visul devine interesant. Așadar, horoscopul zilei cu zâmbetul la purtător. Berbec, aveți energie și chef de acțiune. Numai să nu începeți să rezolvați toate problemele colegilor. Nu sunteți pompierul de serviciu al biroului, chiar dacă vă place să intrați în scenă cu efecte speciale. Taur, ziua vă îndeamnă spre confort și bunătăți. Dacă cineva vă întreabă ce vă doriți, răspunsul poate fi simplu. O masă bună, liniște și un card care nu tresare la fiecare plată. Gemeni, vorbiți mult, gândiți repede și aveți o idee nouă la fiecare 5 minute. Încercați să terminați măcar una dintre ele. Altfel, până vineri aveți 27 de planuri și niciunul cu instrucțiuni de utilizare. Rac, aveți nevoie de armonie și oameni de încredere. Nu interpretați fiecare mesaj fără emoticon ca pe o declarație de război. Poate omul pur și simplu a rămas fără baterie. Leu, sunteți în formă și vă place să străluciți. Străluciți, dar nu uitați că și ceilalți au dreptul la lumină. Nu transformați fiecare ședință într-un concert în care numai dumneavoastră aveți microfon. Fecioară, observați toate detaliile și vreți să puneți lucrurile la punct. Este admirabil, dar dacă găsiți un fir de praf pe birou, nu înseamnă că trebuie convocată o comisie de anchetă. Balanță. Astăzi veți avea de luat decizii. Ce mâncați, ce îmbrăcați, ce rezolvați mai întâi. Nu vă consumați toată energia alegând cafeaua. Ziua abia începe. Scorpion. Aveți intuiție și simțiți imediat când ceva nu este în regulă. Folosiți această abilitate pentru a evita problemele, nu pentru a investiga cine a luat ultima prăjitură din frigider. Săgetător. Aveți chef de aventură și de schimbare. Dacă nu puteți pleca în vacanță, schimbați măcar traseul spre casă. Dar verificați destinația înainte să porniți GPS-ul spre capătul lumii. Capricorn, munca vă cheamă, obiectivele vă așteaptă, iar lista de sarcini pare scrisă de cineva care nu a auzit niciodată de pauza de masă. Luați lucrurile pe rând, nici Roma nu s-a construit într-o singură ședință. Vărsător, ideile creative nu vă dau pace. Una dintre ele ar putea fi excelentă, alta ar putea necesita o cafea suplimentară și o discuție cu realitatea. Nu le eliminați, dar nici nu investiți salariul în prima idee apărută la duș. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sunteți sensibili, visători și gata să ajutați pe toată lumea. Nu uitați să vă păstrați puțină energie și pentru dumneavoastră. Nu puteți salva planeta dacă nu v-ați încărcat bateria interioară. Acesta a fost horoscopul, sfatul nostru pentru toate zodiile. Zâmbiți, păstrați-vă calmul și nu luați decizii importante când vă este somn, foame sau când tocmai ați citit soldul contului bancar. Iar dacă astrele v-au promis o zi perfectă și nu se întâmplă așa, nu vă supărați, nici ele nu au serviciu de relații cu publicul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, ne uităm acum spre cer să vedem dacă toamna ne oferă o zi frumoasă sau ne invită din nou la dans cu picăturile de ploaie. Pentru joi, 15 octombrie, prognoza disponibilă pentru Republica Moldova anunță vreme recoroasă, cer noros și ploi slabe pe alocuri. Temperaturile maxime sunt estimate între 11 și 16 grade Celsius, iar în noaptea valorile pot coborî între 3 și 8 grade. Așadar, dacă dimineața ieșiți din casă și vă întrebați dacă să luați geacă, răspunsul este da. Dacă vă întrebați dacă să luați umbrela, răspunsul este tot da. Dacă vă întrebați dacă să luați și o pătură, probabil că nu plecați la serviciu, ci vă mutați acolo. Toamna are talentul să ne transforme garderoba într-un proiect de inginerie. Îmbrăcăm un pulover, luăm o geacă, adăugăm o eșarfă și când ajungem la destinație, arătăm ca și cum am plecat într-o expediție polară. Pentru cei care au drumuri prin Chișinău, recomandarea este să vă îmbrăcați comod și să acordați atenție carosabilului umed. Mai bine ajungeți cu 5 minute mai târziu decât să faceți cunoștință cu asfaltul într-un mod prea apropiat. Și încă ceva, nu lăsați vremea să vă strice dispoziția. Soarele poate fi ascuns după nori, dar zâmbetul nu are nevoie de prognoză favorabilă. Vă doresc o zi fără ploi în suflet și fără bălți în pat.
1: Morning FM, Happy Music.

Te am pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Dragii mei, așa cum spuneam, este joi, este 15 octombrie, este a 288-a zi a anului. Mai avem 77 de zile până la Revelion. Pentru cei care au început deja să numere zilele până la sărbători, vestea este bună. Pentru cei care încă n-au rezolvat ce și-au propus în ianuarie, avem o veste și mai bună, încă mai este timp să vă faceți un plan. În calendarul istoric, 15 octombrie este legat de nume importante din cultură. În 1844 s-a născut filosoful Friedrich Nietzsche, iar în 1926 s-a născut scriitorul și dramaturgul Michael Foucault. Așadar, o zi bună pentru reflecție, idei și întrebări complicate. De exemplu, de ce avem nevoie de 3 alarme ca să ne trezim? Dar nu avem nevoie de niciuna ca să ne trezim noaptea când ne amintim o rușine din 2014. Și pentru că vorbim despre cultură, Chișinăul are astăzi câteva propuneri interesante. La ora 18 sunt anunțate un concert cu lucrări de Anton Rubinstein la Palatul Republicii și un recital de orgă la Sala cu Orgă, cu ocazia Zilei Spaniei. Începe și festivalul concurs A ruginit frunza din vii, programat între 15 și 17 octombrie. Așadar, avem variante pentru toate gusturile. Muzică clasică, orgă sau festival. Puteți să vă hrăniți sufletul cu artă și apoi să vă hrăniți și fizic, fiindcă, oricât de profund ar fi cultura, la un moment dat tot întreabă stomacul: noi când mâncăm? Vă recomand să verificați programul și biletele înainte de plecare, să nu ajungeți la concert cu entuziasm, dar fără loc, pentru că aplauzele în picioare nu înseamnă neapărat că așa a cerut dirijorul. Să aveți o joi frumoasă, cu puțină cultură, puțină mișcare și multă voie bună!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD!

0: în fiecare zi.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Facturile la energie electrică vor arăta diferit începând cu luna octombrie. Consumatorii primiri energiei vor putea vedea direct pe factură dacă au consumat mai mult sau mai puțin curent decât în aceeași perioadă anului trecut și cum se compară gospodăria lor cu nivelul mediu de consum din mediul urban sau rural. Premier Energie anunță introducerea unei noi secțiuni facturile emise consumatorilor casnici. Scopul este ca oamenii să-și poată urmări mai ușor consumul și să identifice eventualele creșteri. Consumatorul va putea compara cantitatea de energie electrică facturată în luna curentă cu cea consumată în aceeași lună anului precedent. Factura va indica și consumul mediu de referință pentru categoria din care face parte gospodăria urbană sau rurală. Practic, noile date îi vor permite unei familii să observe mai repede dacă utilizează mai multă energie decât anul trecut și dacă nivelul său de consum este mai mare sau mai mic decât media de referință. 7 focare de gripă aviară au fost confirmate în Republica Moldova, toate la păsări sălbatice, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția avertizează că migrația de toamnă sporește riscul de introducere și răspândirea virusului și îndeamnă crescătorii să protejeze păsările din ferme și gospodării. ANSA se alătură campaniei europene No Bird Flu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania promovează măsurile de biosecuritate în rândul fermierilor, crescătorilor de păsări și medicilor veterinari, potrivit datelor. În perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact cu păsări infectate, cât și prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte sau îmbrăcăminte contaminate, explică ANSA. Ce măsuri recomandă instituția? Limitarea accesului în spațiile de creștere, protejarea hranei și a apei, evitarea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor, raportarea imediată a semnelor de boală. Instituția avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om prin contact direct sau indirect cu păsări infectate ori cu medii contaminate. UE alocă Moldovei încă 157 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la Comisia Europeană în cadrul Consiliului de Asociere Moldova-UE. Autoritățile europene afirmă că UE sprijină reformele implementate de Moldova. Măsurile implementate de Moldova vizează domenii cheie precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. În octombrie 2024, Comisia Europeană a anunțat planul de creștere pentru Moldova pentru perioada 2025-2027. Valoarea sprijinului este de 1,9 miliarde de euro. Infrastructura deja construită a conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș va fi extinsă către noi localități. Această înțelegere au ajuns ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și reprezentanții Ministerului Mediului, ai Guvernului Germaniei, ai Agenției Germane pentru Cooperare Internațională și ai Băncii Germane de Dezvoltare în cadrul discuțiilor privind continuarea etapelor 2 și 3 ale proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă Moldova Centrală. Noul obiectiv este asigurarea alimentării cu apă aproximativ 75.000 de consumatori din 26 de sate prin extinderea rețelelor existente. Inițial, proiectul Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală prevedea construirea conductei magistrale de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș pentru a asigura apă potabilă pentru peste 35.000 de locuitori ai regiunii.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. They played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the show.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul, filmat în Brooklyn, surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

Dragii mei, începem actualitatea cu un subiect important pentru viitorul Republicii Moldova, integrarea europeană. La reuniunea de la Luxemburg, Uniunea Europeană a salutat progresele Republicii Moldova în negocierile de aderare și a confirmat sprijinul pentru continuarea reformelor. Au fost deschise negocierile pe încă două grupuri de capitole, un pas important în parcursul european al țării. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kosa, a anunțat că intenționează să viziteze Chișinăul, iar oficialii moldoveni au reafirmat obiectivul de a avansa negocierile de aderare. Este o veste care merită urmărită atent. Integrarea europeană poate aduce oportunități economice, investiții și instituții mai eficiente, dar presupune și foarte multă muncă. Nu este ca atunci când îți actualizezi telefonul și speri că toate problemele dispar după o repornire. Aici nu ajunge să apăsăm accept. Trebuie să demonstrăm că regulile sunt respectate și că reformele chiar funcționează. Pentru cetățeni, important va fi ca progresul diplomatic să se simtă și în viața de zi cu zi. Servicii publice mai bune, oportunități pentru tineri și o economie mai puternică. Pe scurt, drumul european continuă. Să sperăm că pe acest drum vom avea parte de reforme solide, rezultate concrete și cât mai puține gropi administrative. Iar noi vom urmări pașii următori, fiindcă promisiunile sunt frumoase, dar rezultatele sunt cele care contează. Smile FM. Happy Music.

Smile FM. Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Tot despre Moldova vorbim în continuare, pentru că a fost aleasă pentru a doua oară, așa cum am mai repetat anterior, în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, potrivit informațiilor. Este o recunoaștere diplomatică importantă, dragii mei, și o ocazie pentru țara noastră de a contribui la discuțiile internaționale despre libertate, demnitate și, desigur, respectarea drepturilor fundamentale. Dar această poziție înseamnă și responsabilitate. Nu este un premiu pe care îl pui în vitrină, ștergi praful de pe el o dată pe an și te mândrești cu fotografia. Este un rol care cere implicare și consecvență. Drepturile omului înseamnă lucruri concrete, să fii tratat cu respect, să ai acces la justiție, să poți vorbi liber și să nu fii discriminat. Și dacă tot vorbim despre respect, acesta începe și în lucrurile mici, în felul în care discutăm cu un coleg, în modul în care ascultăm un om care are altă opinie și în disponibilitatea de a nu transforma orice dezacord într-un campionat mondial de încăpățânare. Felicitări Republicii Moldova pentru această reușită diplomatică. Să sperăm că vizibilitatea internațională va fi însoțită de progrese concrete, astfel încât drepturile să fie nu doar declarate, ci și simțite de fiecare cetățean. Pentru că respectul, zic eu, că nu are nevoie de traducător și nici de ștampilă. Se vede din comportament.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revin aici în studio cu o veste bună pentru gospodăriile din Republica Moldova. Programul Eco Voucher lansează o nouă sesiune de sprijin pentru achiziționarea electrocasnicelor eficiente energetic. Potrivit Ministerului Energiei, 8.120 de familii vor putea beneficia de sprijin în perioada 13 octombrie-1 noiembrie 2026, în cadrul unei sesiuni cu finanțare de la bugetul de stat. Programul își propune să ajute gospodăriile să înlocuiască aparatele vechi cu unele mai eficiente, reducând consumul de energie și cheltuielile pe termen lung. Și aici apare o întrebare foarte importantă. Când cumpărăm un frigider nou, cât de repede se amortizează investiția? Răspunsul depinde de aparat și de consum, dar un lucru e sigur. Frigiderul trebuie să răcească alimentele. Nu și entuziasmul nostru când vedem factura la electricitate. Pentru cei interesați, recomandarea este să verifice condițiile oficiale ale programului, criteriile de eligibilitate și pașii necesari pentru obținerea voucherului. Iar dacă aveți acasă un frigider care face mai mult zgomot decât televizorul, nu vă grăbiți să-i spuneți că a venit vremea pensionării. Verificați mai întâi dacă vă încadrați în program. Într-o perioadă în care fiecare economie contează, eficiența energetică poate fi un ajutor real pentru bugetul familiei. Mai puțină energie consumată înseamnă bani pe care îi puteți păstra pentru alte nevoi. Sau pentru cafea. Să fim sinceri, și cafeaua face parte din infrastructura esențială a dimineții.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am revenit și trecem la educație, unde se pregătesc schimbări privind formarea viitorilor profesori, învățători și educatori. Pentru astăzi, 15 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării are programată o conferință de presă în care urmează să fie prezentate modificările propuse pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice. Este un subiect important pentru că școala nu înseamnă doar manuale, catalog și întrebarea clasică: cine nu și-a făcut tema? Un profesor bun poate schimba felul în care un copil privește lumea. Îl poate încuraja să fie curios, să pună întrebări și să nu renunțe atunci când nu înțelege ceva din prima. Sigur, și profesorii au nevoie de pregătire serioasă, sprijin și condiții bune de lucru. Nu poți cere performanță de la cineva căruia îi dai o tablă, câteva manuale și o clasă plină de energie care ar putea alimenta un cartier întreg. Așteptăm să vedem ce propuneri vor fi prezentate și cum ar putea ele să îmbunătățească pregătirea celor care vor intra la catedră. Pentru că investiția în educație nu se vede întotdeauna imediat, dar efectele ei se simt ani la rând. Iar pentru toți cei care au avut un profesor care le-a schimbat viața, astăzi este un moment bun să-i trimită un mesaj de mulțumire. Nu se știe niciodată, poate profesorul încă mai păstrează catalogul și își amintește cine vorbea în ultima bancă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Agriculturii analizează crearea a 3 camere agricole, câte una pentru regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Ideea este discutată în contextul reformei administrației teritoriale și al necesității de a relua procesul de constituire a acestor structuri, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu. Ideea creării a 3 camere agricole care să reprezinte regiunile este în prezent analizată în cadrul ministerului. Procesul urmează să fie reluat, iar modul de organizare și funcționare a structurilor va trebui stabilit ținând cont atât de reforma administrației teritoriale, cât și de implicare directă a agricultorilor. Osmochescu a subliniat că aceste structuri trebuie să pornească de la necesitățile și inițiativa fermierilor, care trebuie să aibă un rol direct în constituirea și dezvoltarea lor, Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să îmbunătățească dialogul cu agricultorii și să explice mai clar rolul camerelor agricole, astfel încât fermierii să poată participa în mod voluntar la formarea acestora. Crearea celor 3 camere agricole este discutată în contextul reformei administrației publice locale de nivelul al doilea. Potrivit conceptului propus de guvern, cele 32 de raioane urmează să fie reorganizate în 3 regiuni mari. Camerele agricole reprezintă organizații create în premieră în Republica Moldova în baza bunelor practici europene, cu scopul de a consolida și promova un dialog constructiv și durabil între comunitatea agricolă și autoritățile publice. Acestea vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol și a mediului rural, precum și la alinierea fermierilor la cerințele UE, atragerea și valorificarea sprijinului financiar european destinat agriculturii din Republica Moldova. Un bărbat de 65 de ani în municipiul Chișinău a fost deposedat de 283 de mii de lei. Suspecții s-au dat drept angajați ai unor instituții de stat și a unei bănci și l-au convins să contracteze credite și să transmită banii unor necunoscuți. Suspecții au spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130 de mii de lei și că banii trebuie verificați și securizați. Prezentându-se drept angajați ai Premier Energie Moldova Groinbank de la Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate, aceștia l-au indus în eroare și l-au convins să ia mai multe credite. După obținerea banilor, victima a fost convinsă să-i transmită unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul bărbatului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Cazul bărbatului de 65 de ani a avut loc anterior, fiind raportat abia pe 5 octombrie de către victimă. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția reamintește că angajații băncilor, a instituțiilor statului sau ai companiilor nu vă vor solicita să transmiteți bani unor persoane necunoscute pentru securizarea acestora. Doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare, au inspectat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita a fost organizată la invitația Ministerului Mediului în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Specialiștii au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operatori pentru a menține alimentarea cu apă a capitalei. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe identificarea unor soluții care ar putea completa măsurile deja aplicate. În perioada următoare, inginerii greci vor analiza documentația și informațiile puse la dispoziție de operator. Ulterior, este planificată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse. La discuțiile tehnice au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, reprezentanții ambasadei Greciei, a Administrației Naționale APN Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului Apă Canal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Vizele unor cetățeni moldoveni care muncesc sau urmează să muncească în Israel au fost prelungite automat până la 18 octombrie. Măsura a fost luată în contextul suspendării temporare a zborurilor către Israel și se aplică anumitor vize care expiră în perioada 30 septembrie 17 octombrie. Viza de reintrare. Dacă sunteți în concediu în afara Israelului și viza de reintrare expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie. Viza de intrare pentru lucrătorii noi. Dacă ați finalizat procedura consulară și viza de intrare a expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, veți putea intra în Israel până la 18 octombrie. Prelungirea a fost operată direct în sistemele autorității israeliene. Nu este necesară depunerea unei cereri noi și nici contactarea PIBA de către lucrători, angajatori sau agențiile de plasare, se arată într-un comunicat. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați un posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
6: Salutare, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm povestea unui obiect pe care îl folosesc zilnic chiar acum. Microfonul. Primul microfon modern a fost inventat în 1876 de Alexander Graham Bell, în paralel cu dezvoltarea telefonului. Însă perfecționarea a venit un an mai târziu cu invenția lui Emil Berliner, care a creat microfonul cu carbon capabil să transforme vibrațiile vocii în semnale electrice. Principiul e simplu, dar genial. Sunetul este o vibrație a aerului. Microfonul are o diafragmă care vibrează atunci când vorbim. Aceste vibrații sunt transformate în semnale electrice, apoi amplificate și transmise mai departe, la radio, telefon, televiziune sau internet. Astăzi există mai multe tipuri de microfoane, dinamice, cu condensator, cu panglică sau lavaliere, fiecare adaptat pentru muzică, broadcasting sau podcasturi. Fără microfon, nu am fi avut concerte electrice, discursuri celebre transmise lumii sau comunicare modernă la distanță. Așadar, microfonul nu e doar un obiect tehnic, ci un pod între vocea umană și tehnologie. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat, chiar în acest moment, la acest microfon, Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: dragii mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Vorbeam anterior despre educație și mi-am propus să rămânem în zona aceasta, dar să abordăm un subiect mai serios. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc un plan de acțiune pentru prevenirea și gestionarea cazurilor de violență și bullying în școli. Potrivit unei informații recente, aproximativ unul din patru elevi este implicat în situații de bullying sau agresiune fizică, un semnal de alarmă pentru părinți, profesori și întreaga societate. Bullying-ul nu este o simplă glumă și nicio etapă prin care trebuie să treacă fiecare copil. Cuvintele pot răni, iar umilirea repetată poate avea efecte serioase asupra încrederii și stării emoționale a unui elev. De aceea este important ca școlile să aibă proceduri clare, adulții să asculte copiii, iar incidentele să fie tratate cu seriozitate. La ritmul zilei glumim mult, dar există o diferență importantă între umorul care apropie oamenii și batjocura care îi rănește. O glumă bună îi face pe toți să zâmbească. Dacă râde toată clasa de un singur copil, nu mai este o glumă reușită. Să învățăm pe cei mici că puterea nu înseamnă să-l faci pe altul să se simtă mic. Puterea adevărată este să poți apăra pe cineva care nu se poate apăra singur. Iar dacă un copil vă spune că este hărțuit, ascultați-l și ajutați-l să găsească sprijin. Uneori o conversație serioasă poate face mai mult decât o mie de discursuri despre bunătate. Școala trebuie să fie un loc în care copiii învață să crească, nu un loc în care învață să se teamă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit să vă zic și despre niște informații importante din domeniul sănătății. 7 spitale din Republica Moldova urmează să primească echipamente noi pentru depozitarea produselor sanguine. Este un subiect care poate părea tehnic, dar are o importanță directă pentru siguranța pacienților. Produsele sanguine trebuie păstrate în condiții stricte, la temperaturi controlate, astfel încât să poată fi utilizate în condiții de siguranță atunci când este nevoie. În medicină, uneori diferența o face un medic cu experiență, alteori o intervenție rapidă, iar alteori un echipament care funcționează exact cum trebuie. Noi ne dorim ca spitalele să aibă dotări moderne, personal suficient și condiții bune pentru pacienți. Și dacă tot vorbim despre tehnologie, să ne imaginăm că aparatura medicală ar avea și ea o regulă simplă: să nu se blocheze exact când ai cea mai mare nevoie de ea.

0: Dincolo de glume, investițiile în echipamente medicale sunt importante pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru siguranța celor care ajung în spitale. Iar astăzi merită să ne amintim și de donatorii de sânge. Un gest care durează relativ puțin poate ajuta la salvarea unei vieți. Sănătatea este unul dintre puținele lucruri pe care le apreciem cel mai mult atunci când avem nevoie de ele. Să avem grijă de ea și să-i respectăm pe cei care lucrează zi de zi pentru a o proteja.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragii mei, trăim vremuri interesante. Avem telefoane inteligente, ceasuri inteligente, televizoare inteligente și în curând probabil vom avea și frigiderul care ne va certa că am deschis ușa de 6 ori fără să luăm nimic. Inteligența artificială a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului. O folosim pentru a căuta informații, pentru a traduce texte, a genera imagini și chiar pentru a ne organiza activitățile de zi cu zi. Practic, avem la dispoziția un asistent care poate răspunde la o mulțime de întrebări, numai că dacă îl întrebi cum să slăbești, îți recomandă sport și alimentație echilibrată. Dacă întrebi frigiderul ce ai de mâncare, îți arată aceeași bucată de cașcaval pe care o primești de 10 minute. Tehnologia, da, dincolo de glume, dragilor, tehnologia ne poate economisi timp, ne poate ajuta să învățăm și să lucrăm mai eficient, dar specialiștii ne amintesc că informațiile generate de inteligența artificială trebuie verificate, pentru că nici cel mai deștept program nu este scutit de greșeli. Așadar, folosiți tehnologia, dar păstrați-vă și mintea în funcțiune. Nu orice răspuns de pe internet este adevăr absolut. După cum nici orice mesaj primit pe telefon nu vine de la un prinț care vrea să vă lase moștenire 3 milioane de euro. Și mai am o întrebare. Oare când va apărea inteligența artificială care să ne scoată dimineața din pat, să ne pregătească micul dejun și să meargă în locul nostru la muncă? Când apare, vă rog să-mi spuneți și mie. Până atunci rămânem la varianta clasică, cafea, optimism și un pic de efort personal, pentru că tehnologia poate să ne facă viața mai ușoară, dar zâmbetul de dimineață tot noi trebuie să-l punem pe față. Și, din păcate, nici măcar inteligența artificială nu poate semna condica în locul nostru.
1: Smile FM, Happy Music.

0: the selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smite FM.
3: Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei. Am aflat ce ne promite astrele, am verificat umbrela, am răsfăit calendarul și am trecut prin câteva subiecte de actualitate. Am vorbit despre drumul european al Republicii Moldova, educație, sănătate și cultură, pentru că viața nu înseamnă doar ce avem în frigider și cât mai este până la salariu. Este joi, așa că vă doresc să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Nu vă încărcați cu 10 lucruri deodată și nu încercați să rezolvați într-o singură zi toate problemele pe care le-ați adunat din 2019 încoace. Fiți buni cu cei din jur, răbdători în trafic și atenți la oamenii care au nevoie de un cuvânt frumos. Uneori o vorbă bună poate schimba ziua cuiva mai mult decât o cafea dublă. Deși, să fim sinceri, în anumite dimineți, cafeaua dublă are și ea meritele sale. Dacă vremea e rece, îmbrăcați-vă bine. Dacă aveți mult de lucru, luați lucrurile pe rând. Dacă cineva vă strică dispoziția, nu îi oferiți toată ziua în dar, păstrați-vă zâmbetul pentru lucrurile care contează. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Ritmul Zilei. Să vă meargă bine, să vă iasă planurile și să aveți parte de vești care vă fac să zâmbiți. Ne reauzim cu drag și mâine, tot de la 9 la 12, aici la Ritmul Zilei cu Elena.
4: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O nouă categorie de întreprinderi mici cu capitalizare medie va fi introdusă în legislație. Potrivit unui proiect de lege, acesta va include companiile cu mai puțin de 750 de salariați, cu o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 150 de milioane de euro sau cu active totale de cel mult 129 de milioane de euro. Noua categorie va fi distinctă de cea întreprinderilor mici și mijlocii, însă companiile eligibile vor putea beneficia de măsuri de sprijin, instrumente financiare, scheme de ajutor de stat și alte politici publice destinate acestui segment de afaceri. Proiectul prevede și reguli specifice pentru calcularea indicatorilor financiari și a numărului de salariați, ținând cont de relațiile dintre întreprinderi, inclusiv de participațiile la capital și de raporturile de control. Totodată, pentru întreprinderile din această categorie, plafonul investiției totale eligibile va fi de până la 5 milioane de euro. Introducerea noii categorii urmărește să extindă posibilitățile de sprijin pentru companiile aflate în creștere și să creeze condiții mai favorabile pentru dezvoltarea și finanțarea acestora. Republica Moldova a câștigat campionatul internațional de robotică First Global Challenge 2026 desfășurat în orașul Incheon, Coreea de Sud. Echipa națională a obținut o medalie de aur alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, precum și două medalii de argint pentru proiectarea robotului și un proiect de prevenire a incendiilor de vegetație. Competiția s-a desfășurat în perioada 6-10 octombrie și a reunit echipe de elevi din peste 190 de țări. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema ediției din acest an, Igniting Innovation, a fost dedicată prevenirii incendiilor de vegetație și reducerii impactului acestora. Republica Moldova a fost reprezentată de echipa Enigma, selectată în urma rezultatelor obținute la campionatul național First Tech Legend, Enigma a fost formată din 5 elevi din raionul Criuleni: Daniel Țanga de la Liceul Teoretic Boris Dânga din orașul Criuleni și Uliana Vântu, Gabriel Șosan, Valeria Untilă și Augustin Leșan de la Liceul Teoretic Mihai Stratula din satul Boșcana. Echipa a fost însoțită de mentorii Elena Frunză și Veronica Ieșanu. Chișinăul va marca 590 de ani de la prima atestare documentară pe 14 octombrie, cu ocazia Hramului Orașului. Sărbătoarea va include concerte, spectacole pentru copii, târguri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca Zdob și Zdub, Lupi lui Calancea, Frația Tpahov și alți artiști. Pentru toți chișinăuienii și oaspeții orașului, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un program cultural distractiv cu concerte, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populari, bucătărie tradițională și alte surprize. Sărbătoarea începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului, iar seara va aduce pe scena din Piața Marii Adunări Naționale un spectacol de amploare în care muzica populară se întâlnește cu ritmurile folk-rock. Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementarea Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Oglindă în baie, cu LED, ceas și încălzită. Sună lux! Ei bine, la Login sună a preț bun! Peste 20 de modele de mobilier rezistent la umiditate, cu reducere de 15% la unele modele. Oglinzi LED cu ceas și încălzire și multe altele pentru o baie care arată 2027. Mai mult, poți plăti în rate la 4 luni cu 0% dobândă prin Microinvest sau Iute Credit sau în 3 rate prin Libercard Maib. Te așteptăm la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
12: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
13: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
14: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
15: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
16: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
17: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
16: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
17: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
18: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
19: O dronă a intrat în spațiul aerian al țării din direcția regiunii Odessa, Ucraina și s-a deplasat spre satul Pârcari. Aparatul de zbor a fost detectat la ora 1:43 și a părăsit spațiul aerian național la ora 1:51 în direcția localității Starokazachie, regiunea Odessa, anunță Serviciul Operației Aeriene Alarmate Naționale. Obiectul de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian din direcția localității Credinița, regiunea Odessa, Ucraina, în direcția satului Pârcari, iar la ora 1:51 acesta a părăsit spațiul aerian al țării în direcția localității Starokazachie. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, menționează Ministerul Apărării. Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru energie electrică. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, susține că o ajustare a tarifelor este inevitabilă, însă dă asigurări că eventuala majorare nu va fi la fel de mare ca în cazul gazelor naturale. Potrivit șefului ANRE, deocamdată nu se cunoaște când vor fi modificate tarifele la electricitate și nici cu cât ar putea crește facturile consumatorilor. Totodată, schimbări ar putea interveni și în cazul tarifelor la gazele naturale. Directorul ANRE nu exclude o nouă ajustare până la sfârșitul acestui an. Spre deosebire de energie electrică, unde oficialul anticipează o majorare, în cazul gazelor naturale, evoluția tarifelor rămâne incertă. Astfel, prețul ar putea fi atât majorat cât și redus. Deocamdată, ANRE nu a anunțat o dată concretă pentru revizuirea tarifelor și nici valoarea eventualelor modificări. Republica Moldova a început în forță noul sezon de export al semințelor de floarea soarelui, cu livrări de peste 51.000 de tone numai în septembrie, unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. În pofida volumelor în creștere și a încăsărilor mai mari, comercianții se confruntă cu o problemă tot mai gravă. Transportul fluvial este afectat de nivelul scăzut al Dunării, iar costurile logistice s-au dublat, arată o analiză a economistului Iurie Rija. În perioada iulie-septembrie 2026, Republica Moldova a exportat 60.000 de tone de semințe de floarea soarelui, cu 9,5% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, când livrările au însumat 55.000 de tone. Doar în septembrie au fost exportate 51.000 de tone, ceea ce reprezintă aproximativ 85% din totalul trimestrial. Performanța se reflectă și pe piața europeană, unde Republica Moldova a ajuns pe locul 3 în clasamentul furnizorilor de floarea soarelui pentru UE, după Argentina și Serbia, potrivit analizei. Valoarea exporturilor din cele 3 luni a urcat la 719 milioane de lei, în creștere cu 117 milioane sau 19,6 față de aceeași perioadă din anul trecut. Halterofilii moldoveni continuă să urce pe podium la campionatul european de tineret. Dan Dorin Betca a cucerit medalia de argint la proba de aruncat la competiția desfășurată în Albania. Sportivul moldovean a ridicat 161 de kg la a doua proba concursului, clasându-se pe locul al doilea. În prima probă la Smuls, Betca a încheiat cu 130 de kg, ocupând locul 5, iar cu un total de 291 de kg, halterofilul s-a clasat pe poziția 5 în clasamentul general al categoriei de până la 70 de kg, între juniori de până la 20 de ani. Anterior, Ion Badanev a devenit vicecampion european la juniori în categoria de până la 65 de kg. Iar în prima zi a competiției, Gabriela Danilov a câștigat medalia de bronz. Campionatul european de juniori și tineret se desfășoară în perioada 12-19 octombrie în orașul Durres, Albania. La competiție sunt înscriși aproape 400 de halterofili din 39 de țări. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați un posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Right, here we go.
9: Hai cu zâmbete,
20: hai cu veselie,
9: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
21: Salutare tuturor! Ceasul marchează ora 13, iar noi bifăm jumătatea săptămânii pe frecvențele Smile FM Moldova. Începe o nouă ediție din emisiunea În Pas cu Tine, locul unde muzica bună se îmbină perfect cu starea de bine. La microfon vă întâmpină Vlăduț. Am pregătit pentru această după-amiază un playlist plin de energie, noutăți interesante și ocazia să mai povestim împreună. Faceți-vă confortabil, reglați volumul exact așa cum vă place și hai să dăm culoare acestei zile de miercuri.
9: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Stereo. Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. He played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the show.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind the single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul filmat în Brooklyn surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: Ne auzim impecabil pe recepția Radio Clasică, 94,2 pentru cei din raionul Hâncești și 89,9 dacă sunteți prin raionul Iova. Iar dacă vă aflați la birou, acasă sau pe drum, aplicația mobilă Smile FM RoMD și pagina smilefm.md vă aduc transmisia live direct pe telefon.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Pământul continuă să ne uimească cu formațiunile sale minerale uriașe. În minile din Myanmar a fost descoperită o singură piatră monolitică de jad translucit care cântărește peste 175 de tone și are o lungime de aproape 6 metri. Este una dintre cele mai mari bucăți de piatră prețioasă găsită vreodată pe planetă. Geologii au calculat că această rocă uriașă s-a format sub presiuni tectonice extreme de-a lungul a zeci de milioane de ani, având o densitate atât de mare încât reflectă undele sonore într-un mod unic. O adevărată capodoperă a naturii. Continuăm pe Smile FM cu un ritm la fel de valoros pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Atenție Hâncești, vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un lot de 16 autovehicule, 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare de alimentare a fost transmis Inspectoratului General de Carabinieri în cadrul proiectului EU for Public Order, finanțat de Uniunea Europeană. Dotările sunt destinate consolidării capacităților operaționale ale instituției și sporirii mobilității personalului în teren. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, ceremonia oficială de predare a avut loc la sediul Direcției Regionale Centru AICC din municipiul Chișinău. Lotul include 16 autovehicule, totodată carabinierii au primit 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare. Noile dotări ar urma să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a misiunilor. La eveniment au participat ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin, ambasadoarea Uniunii Europene Republica Moldova Iona Piorco, ambasadorul Italiei la Chișinău Giuseppe Maria Pericone, reprezentanții ai armei de carabinieri din Italia, ai proiectului EU for Public Order și a Inspectoratului General de Carabinieri. A demarat o nouă etapă a programului de vouchere pentru electrocasnice, cu un buget de 57 de milioane de lei, în cadrul căreia 8120 de familii vor beneficia în perioada 13 octombrie-1 noiembrie de sprijin pentru achiziționarea de aparate electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic. Potrivit Ministerului Energiei și Centrului Național pentru Energie Durabilă, bugetul total al acestei etape se ridică la aproximativ 57 de milioane de lei, fondurile fiind alocate integral din bugetul de stat. Programul EcoVoucher oferă gospodăriilor vulnerabile posibilitatea de a-și reduce reduce consumul de energie electrică și cheltuielile aferente prin înlocuirea aparatelor vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Această inițiativă face parte din eforturile guvernului de a spori eficiența energetică în sectorul rezidențial și de a încuraja un consum mai responsabil și mai rațional al energiei. În cadrul programului, beneficiarii voucherelor pot achiziționa frigidere, inclusiv cele cu congelator, din clasele de eficiență energetică A, B, C și D, precum și mașini de spălat din clasa A. Toate aparatele achiziționate în cadrul programului respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. 10 cazuri de hepatită virală A au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 1 ianuarie 12 octombrie, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să respecte regulile de igienă, să consume apă din surse sigure și să spele fructele și legumele înainte de consum. Potrivit ANSP, cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău și în raionul Florești, câte 4 în fiecare. Alte două cazuri au fost înregistrate în raioanele Cimișlia și Sângerei, câte unul în fiecare. În totalul persoanelor diagnosticate, 4 sunt copii și 6 adulți. În localitatea Coșernița, raionul Florești, a fost înregistrat un focar cu 4 cazuri, dintre care 3 la copii și 1 la un adult. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite în principal prin consumul de apă și alimente contaminate sau prin contactul direct cu o persoană infectată. Perioada de incubație este medie de 35 de zile. Boala se poate manifesta prin oboseală, febră, greață, vărsături, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale, urină închisă la culoare, scaune decolorate și îngălbenirea pielii și a albului ochilor. ANSP îndeamnă persoanelor care prezintă aceste simptome să se adreseze medicului pentru evaluare și stabilirea diagnosticului. De asemenea, în cazul contactului direct cu o persoană diagnosticată cu hepatita A, este important să solicite cât mai curând sfatul medicului. Moldova și Turcia analizează noi direcții de cooperare în domeniul pregătirii personalului forțelor de ordine, al modernizării criminalisticii și al îmbunătățirii condițiilor de muncă ale forțelor de ordine. Aceste aspecte au fost discutate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Moldova, a Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare și a Ambasadei Turciei. La întâlnire au participat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei, Valentin Cuclia. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, una dintre temele cheie a fost dezvoltarea expertizei criminalistice. Conform protocolului de cooperare semnat recent, specialiștii moldoveni vor putea urma cursuri de formare și vor putea face schimb de experiență cu Departamentul de Expertiză Criminalistică al Jandarmeriei din Ankara. Printre direcțiile posibile se numără utilizarea tehnologiilor de scanare 3D pentru reconstituirea locurilor infracțiunilor, recunoașterea facială, utilizarea inteligenței artificiale în anchete, precum și analiza înregistrărilor audio și video. O atenție deosebită a fost acordată unei posibile renovări capitale a clădirii Inspectoratului General al Jandarmeriei destinată batalionului de intervenție specială Scorpion. În plus, participanții la întâlnire au analizat opțiunile de sprijinire a polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea pe sectorul moldovean-ucrainean.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Mă bucur tare mult să fiu alături de voi în această după-amiază. Sunt Vlăduț și vă însoțesc cu cea mai bună selecție muzicală și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova. Indiferent dacă sunteți la birou, acasă sau la volan, rămâneți conectați cu noi.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salutare, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm povestea unui obiect pe care îl folosesc zilnic chiar acum. Microfonul. Primul microfon modern a fost inventat în 1876 de Alexander Graham Bell, în paralel cu dezvoltarea telefonului. Însă perfecționarea a venit un an mai târziu cu invenția lui Emil Berliner, care a creat microfonul cu carbon capabil să transforme vibrațiile vocii în semnale electrice. Principiul e simplu, dar genial. Sunetul este o vibrație a aerului. Microfonul are o diafragmă care vibrează atunci când vorbim. Aceste vibrații sunt transformate în semnale electrice, apoi amplificate și transmise mai departe, la radio, telefon, televiziune sau internet. Astăzi există mai multe tipuri de microfoane, dinamice, cu condensator, cu panglică sau lavaliere, fiecare adaptat pentru muzică, broadcasting sau podcasturi. Fără microfon nu am fi avut concerte electrice, discursuri celebre transmise lumii sau comunicare modernă la distanță. Așadar, microfonul nu e doar un obiect tehnic, ci un pod între vocea umană și tehnologie. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat, chiar în acest moment, la acest microfon, Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: muzica bună continuă în forță pe Smile FM, iar când revin la microfon vă spun povestea fascinantă a sticlei flexibile din Roma antică, invenție pe care o puteai îndoi cu ciocanul fără să se spargă.
1: Smile FM, Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Istoria antichității ascunde invenții care îi uimesc și astăzi pe cercetători. În timpul împăratului roman Tiberiu, un meșteșugar sticlar a prezentat la palat o cupă din sticlă numită Vitrum Flexil. Când împăratul a aruncat cupa pe podea din piatră, vasul nu s-a spart în mii de cioburi, ci doar s-a deformat ușor ca o bucată de bronz. Meșteșugarul a scos un ciocan mic și a îndreptat sticla pe loc. Se spune că secretul compoziției a fost pierdut pentru totdeauna, pentru că împăratul se temea ca sticla incasabilă să devalorizeze aurul și argintul. Continuăm pe Smile FM cu o piesă de calitate garantată.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Agriculturii analizează crearea a 3 camere agricole, câte una pentru regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Ideea este discutată în contextul reformei administrației teritoriale și al necesității de a relua procesul de constituire a acestor structuri, a declarat Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu. Ideea creării a 3 camere agricole care să reprezinte regiunile este în prezent analizată în cadrul Ministerului. Procesul urmează să fie reluat, iar modul de organizare și funcționare a structurilor va trebui stabilit ținând cont atât de reforma administrației teritoriale, cât și de implicarea directă a agricultorilor. Osmochescu a subliniat că aceste structuri trebuie să pornească de la necesitățile și inițiativa fermierilor, care trebuie să aibă un rol direct în constituirea și dezvoltarea lor. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să îmbunătățească dialogul cu agricultorii și să explice mai clar rolul camerelor agricole, astfel încât fermierii să poată participa în mod voluntar la formarea acestora. Crearea celor 3 camere agricole este discutată în contextul reformei administrației publice locale de nivelul al doilea. Potrivit conceptului propus de guvern, cele 32 de raioane urmează să fie reorganizate în 3 regiuni mari. Camerele agricole reprezintă organizații create în premieră în Republica Moldova în baza bunelor practici europene, cu scopul de a consolida și promova un dialog constructiv și durabil între comunitatea agricolă și autoritățile publice. Acestea vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol și a mediului rural, precum și la alinierea fermierilor la cerințele UE, atragerea și valorificarea sprijinului financiar european destinat agriculturii din Republica Moldova. Un bărbat de 65 de ani în municipiul Chișinău a fost deposedat de 283 de mii de lei. Suspecții s-au dat drept angajați ai unor instituții de stat și a unei bănci și l-au convins să contracteze credite și să transmită banii unor necunoscuți. Suspecții au spus bărbatului că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130 de mii de lei și că banii trebuie verificați și securizați. Prezentându-se drept angajați ai Premier Energie Moldova Growing Bank de la Banca Națională și Serviciul de Informații și Securitate, aceștia l-au indus în eroare și l-au convins să ia mai multe credite. După obținerea banilor, victima a fost convinsă să-i transmită unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul bărbatului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Cazul bărbatului de 65 de ani a avut loc anterior, fiind raportat abia pe 5 octombrie de către victimă. Datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția reamintește că angajații băncilor, a instituțiilor statului sau ai companiilor nu vă vor solicita să transmiteți bani unor persoane necunoscute pentru securizarea acestora. Doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare, au inspectat stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Vizita a fost organizată la invitația Ministerului Mediului în contextul crizei hidrologice de pe Nistru. Specialiștii au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare luate de operatori pentru a menține alimentarea cu apă a capitalei. Discuțiile tehnice s-au concentrat pe identificarea unor soluții care ar putea completa măsurile deja aplicate. În perioada următoare, inginerii greci vor analiza documentația și informațiile puse la dispoziție de operator. Ulterior, este planificată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse. La discuțiile tehnice au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, reprezentanții ambasadei Greciei, a Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului Apă Canal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Vizele unor cetățeni moldoveni care muncesc sau urmează să muncească în Israel au fost prelungite automat până la 18 octombrie. Măsura a fost luată în contextul suspendării temporare a zborurilor către Israel și se aplică anumitor vize care expiră în perioada 30 septembrie 17 octombrie. Viza de reintrare. Dacă sunteți în concediu în afara Israelului și viza de reintrare expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, aceasta a fost prelungită automat până la 18 octombrie. Viza de intrare pentru lucrătorii noi. Dacă ați finalizat procedura consulară și viza de intrare a expirat sau expiră între 30 septembrie și 17 octombrie, veți putea intra în Israel până la 18 octombrie. Prelungirea a fost operată direct în sistemele autorității israeliene. Nu este necesară depunerea unei cereri noi și nici contactarea PIBA de către lucrători, angajatori sau agențiile de plasare, se arată într-un comunicat. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați un posibil ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova vă oferă porția zilnică de energie pozitivă. Vă așteptăm pe 94,2 în raionul Hâncești și 89,9 în raionul Iova, dar și online prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și bucurați-vă de zi!
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: toții eclipse de soare de pe pământ. Dar te-ai întrebat vreodată cum se vede acest fenomen dacă ai sta pe suprafața lunii? Pentru un astronaut aflat pe lună, pământul apare pe cer de 4 ori mai mare decât vedem noi soarele. În timpul unei eclipse, pământul acoperă complet discul solar, iar atmosfera planetei noastre filtrează lumina, creând un inel roșu strălucitor și incandescent în jurul pământului. Pe lună nu este întuneric total, ci tot peisajul selenar se îmbracă într-o lumină roșiatică spectaculoasă. Trecem acum la o piesă la fel de strălucitoare pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Una pentru

0: Lumea insectelor folosește simțuri invizibile pentru ochii noștri. Albinele nu se ghidează doar după culorile petalelor sau după parfumul florilor, ci au capacitatea de a detecta câmpuri electrostatice. Atunci când o albină zboară, frecarea corpului ei de aer generează o sarcină electrică pozitivă, în timp ce florile au o sarcină negativă. Când albina aterizează pe o floare, sarcina electrică a florii se schimbă temporar. Astfel, alte albine care trec prin zonă pot simți prin perii senzoriabili de pe corp că floarea respectivă a fost vizitată recent și dacă mai are nectar. O rețea de comunicare wireless creată de natură. Rămâneți conectați pe undă pentru că urmează un super hit.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O nouă categorie de întreprinderi mici cu capitalizare medie va fi introdusă în legislație. Potrivit unui proiect de lege, acesta va include companiile cu mai puțin de 750 de salariați, cu o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 150 de milioane de euro sau cu active totale de cel mult 129 de milioane de euro. Noua categorie va fi distinctă de cea întreprinderilor mici și mijlocii, însă companiile eligibile vor putea beneficia de măsuri de sprijin, instrumente financiare, scheme de ajutor de stat și alte politici publice destinate acestui segment de afaceri. Proiectul prevede și reguli specifice pentru calcularea indicatorilor financiari și a numărului de salariați, ținând cont de relațiile dintre întreprinderi, inclusiv de participațiile la capital și de raporturile de control. Totodată, pentru întreprinderile din această categorie, plafonul investiției totale eligibile va fi de până la 5 milioane de euro. Introducerea noii categorii urmărește să extindă posibilitățile de sprijin pentru companiile aflate în creștere și să creeze condiții mai favorabile pentru dezvoltarea și finanțarea acestora. Republica Moldova a câștigat campionatul internațional de robotică First Global Challenge 2026 desfășurat în orașul Incheon, Coreea de Sud. Echipa națională a obținut o medalie de aur alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, precum și două medalii de argint pentru proiectarea robotului și un proiect de prevenire a incendiilor de vegetație. Competiția s-a desfășurat în perioada 6-10 octombrie și a reunit echipe de elevi din peste 190 de țări. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema ediției din acest an, Igniting Innovation, a fost dedicată prevenirii incendiilor de vegetație și reducerii impactului acestora. Republica Moldova a fost reprezentată de echipa Enigma, selectată în urma rezultatelor obținute la campionatul național First Tech Legion, Enigma a fost formată din 5 elevi din raionul Criuleni: Daniel Țanga de la Liceul Teoretic Boris Dânga din orașul Criuleni și Uliana Vântu, Gabriel Șosan, Valeria Untilă și Augustin Leșan de la Liceul Teoretic Mihai Stratula din satul Boșcana. Echipa a fost însoțită de mentorii Elena Frunză și Veronica Ieșanu. Chișinăul va marca 590 de ani de la prima atestare documentară pe 14 octombrie, cu ocazia Hramului Orașului. Sărbătoarea va include concerte, spectacole pentru copii, târguri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea, Frația Tpahov și alți artiști. Pentru toți chișinăuienii și oaspeții orașului, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un program cultural distractiv cu concerte, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populari, bucătărie tradițională și alte surprize. Sărbătoarea începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului. Iar seara va aduce pe scena din Piața Marii Adunări Naționale un spectacol de amploare în care muzica populară se întâlnește cu ritmurile folk-rock. Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementarea Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: my stereo. Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. He played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like I was just another dusty record on the shelf.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul filmat în Brooklyn surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: prima oră a emisiunii și am o întrebare super gustoasă pentru voi. Să ne imaginăm următorul scenariu. Dacă ați fi desemnat să reprezentați Republica Moldova la un campionat mondial de gastronomie și ați avea voie să înscriți un singur preparat tradițional pentru marele trofeu, ce bucată ați alege? Aștept opțiunile voastre într-un mesaj pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Oglindă în baie, cu LED, ceas și încălzită. Sună lux? Ei bine, la Login sună a preț bun. Peste 20 de modele de mobilier rezistent la umiditate, cu reducere de 15% la unele modele. Oglinzi LED cu ceas și încălzire și multe altele pentru o baie care arată 2027. Mai mult, poți plăti în rate la 4 luni cu 0% dobândă prin Microinvest sau Iute Credit sau în 3 rate prin Libercard Maib. Te așteptăm la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Suntem din nou în direct și vă mulțumesc enorm pentru mesajele voastre de pe Facebook și Instagram. Iată ce bucate tradiționale ar trimite ascultătorii noștri la concurs. Primul mesaj este de la Igor. Eu aș trimite mămăliga caldă cu friptură, brânză de oaie și mojdei. Este combinația perfectă care nu are rival în lume. Igor, chiar îmi place alegerea ta. Următorul mesaj este de la Mariana. Eu aș vota pentru plăcintele noastre cu brânză proaspătă și mărar. Rumene și calde ar cuceri orice juriu din prima serie.

0: cine se oprește aici. Vă mulțumesc pentru companie, pentru energie și pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis pe Facebook și Instagram. Sunt Vlăduț și vă doresc o seară liniștită și plină de momente bune alături de cei dragi. Nu uitați că muzica excelentă continuă non-stop pe aplicația mobilă Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: La bază de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
5: Yummy!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O dronă a intrat în spațiul aerian al țării din direcția regiunii Odessa, Ucraina, și s-a deplasat spre satul Pârcari. Aparatul de zbor a fost detectat la ora 1:43 și a părăsit spațiul aerian național la ora 1:51 în direcția localității Starokazachie, regiunea Odessa, anunță Serviciul Operației Aeriene Alarmate Naționale. Obiectul de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian din direcția localității Credinița, regiunea Odessa, Ucraina, în direcția satului Pârcari, iar la ora 1:51 acesta a părăsit spațiul aerian al țării în direcția localității Starokazachie. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, menționează Ministerul Apărării. Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru energie electrică. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, susține că o ajustare a tarifelor este inevitabilă, însă dă asigurări că eventuala majorare nu va fi la fel de mare ca în cazul gazelor naturale. Potrivit șefului ANRE, deocamdată nu se cunoaște când vor fi modificate tarifele la electricitate și nici cu cât ar putea crește facturile consumatorilor. Totodată, schimbări ar putea interveni și în cazul tarifelor la gazele naturale. Directorul ANRE nu de o nouă ajustare până la sfârșitul acestui an. Spre deosebire de energie electrică, unde oficialul anticipează o majorare, în cazul gazelor naturale, evoluția tarifelor rămâne incertă. Astfel, prețul ar putea fi atât majorat cât și redus. Deocamdată, ANRE nu a anunțat o dată concretă pentru revizuirea tarifelor și nici valoarea eventualelor modificări. Republica Moldova a început în forță noul sezon de export al semințelor de floarea soarelui, cu livrări de peste 51.000 de tone numai în septembrie, unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. În pofida volumelor în creștere și a încasărilor mai mari, comercianții se confruntă cu o problemă tot mai gravă. Transportul fluvial este afectat de nivelul scăzut al Dunării, iar costurile logistice s-au dublat, arată o analiză a economistului Iurie Rija. În perioada iulie-septembrie 2026, Republica Moldova a exportat 60.000 de tone de semințe de floarea soarelui, cu 9,5% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, când livrările au însumat 55.000 de tone. Doar în septembrie au fost exportate 51.000 de tone, ceea ce reprezintă aproximativ 85% din totalul trimestrial. Performanța se reflectă și pe piața europeană, unde Republica Moldova a ajuns pe locul 3 în clasamentul furnizorilor de floarea soarelui pentru UE, după Argentina și Serbia, potrivit analizei. Valoarea exporturilor din cele 3 luni a urcat la 719 milioane de lei, în creștere cu 117 milioane sau 19,6 față de aceeași perioadă din anul trecut. Halterofilii moldoveni continuă să urce pe podium la campionatul european de tineret. Dan Dorin Betca a cucerit medalia de argint la proba de aruncat la competiția desfășurată în Albania. Sportivul moldovean a ridicat 161 de kilograme la a doua proba concursului, clasându-se pe locul al doilea. În prima probă la Smuls, Betca a încheiat cu 130 de kilograme, ocupând locul 5, iar cu un total de 291 de kilograme, halterofilul s-a clasat pe poziția 5 în clasamentul general al categoriei de până la 70 de kilograme, între juniori de până la 20 de ani. Anterior, Ion Badanev a devenit vicecampion european la juniori în categoria de până la 65 de kilograme. Iar în prima zi a competiției, Gabriela Danilov a câștigat medalia de bronz. Campionatul european de juniori și tineret se desfășoară în perioada 12-19 octombrie în orașul Durres, Albania. La competiție sunt înscriși aproape 400 de halterofili din 39 de țări. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați un posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Salutare, prieteni, bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Patru elevi ai Școlii de Arte din Cimișlii au fost premiați în cadrul festivalului Gris Hope, desfășurat în Grecia. Tinerii au concurat la diferite categorii artistice și au revenit acasă cu un loc întâi, două locuri secunde și un loc trei. Cea mai bună clasare a obținut-o Renata Galiț la categoria pian, care a ocupat locul întâi. Colega sa, Adelina Prohnitski, tot la pian, s-a clasat pe locul 2. La aceeași competiție, Denis German a obținut locul 2 la categoria chitară, iar Ecaterina Rusu a fost premiată cu locul 3 la categoria vocală. Rezultatele au fost obținute cu îndrumarea profesorilor Ignatova Tatiana și Ganeli Maria, care i-au pregătit pe elevi pentru participarea la festival. Reprezentanții Școlii de Arte din Cimișlii au felicitat tinerii pentru performanțe, dar și profesorii și părinții pentru implicarea și sprijinul oferit pe parcursul pregătirii. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe segmentul de cale ferată Căușeni-Bender. Proiectilul a fost depistat de angajații căi ferate din Moldova în timpul unor lucrări de întreținere. Potrivit întreprinderii, incidentul s-a produs la kilometrul 17, pichetul 8, în timp ce muncitorii efectuau lucrări la canalul de evacuare a apelor. Nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului a fost solicitată echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru intervențiile și gestionarea situației. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că începând cu 1 noiembrie va fi lansată versiunea actualizată a ghișeului unic de raportare. Aceasta va fi găzduită de o platformă tehnologică modernă și va avea o interfață nouă. Modernizarea prevede simplificarea navigării și a căutării funcțiilor disponibile, modificarea structurii de prezentare a informațiilor, îmbunătățirea securității și stabilității sistemului, precum și asigurarea compatibilității cu tehnologiile web moderne. Noua platformă va permite extinderea în viitor a funcționalității serviciilor fiscale electronice. În același timp, principalele funcționalități ale ghișeului unic și procedura de îndeplinire a obligațiilor privind depunerea declarațiilor fiscale nu se vor modifica și vor rămâne disponibile pentru utilizatori. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să țină cont de modificările viitoare ale interfaței și să urmărească informațiile privind lansarea noii versiuni pe site-ul oficial al instituției. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un consens privind debitul de apă deversat în Nistru din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Ucraina a acceptat să mărească cu 20% debitul de apă deversat de la complexul hidroenergetic. Decizia a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul energiei Dorin Junghietu și prim-viceprim-ministrul și ministrul energiei al Ucrainei Denis Șmihal. Deși situația pe cursul superior al Nistrului rămâne complicată, partea ucraineană a acceptat să crească debitul de apă deversat. Reamintim că nivelul apei în fluviul Nistru a scăzut din cauza secetei și a lipsei precipitațiilor. La sfârșitul lunii septembrie, Ucraina a anunțat că nu se mai poate asigura debitul minim de apă către Republica Moldova, deoarece în lacul de acumulare al complexului hidroenergetic nistrean ajunge prea puțină apă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: songs in the Habbo universe. Some kick-ass. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
6: Pentru egalitatea de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас!
8: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
9: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Un lot de 16 autovehicule, 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare de alimentare a fost transmis Inspectoratului General de Carabinieri în cadrul proiectului EU for Public Order, finanțat de Uniunea Europeană. Dotările sunt destinate consolidării capacităților operaționale ale instituției și sporirii mobilității personalului în teren. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, ceremonia oficială de predare a avut loc la sediul Direcției Regionale Centru AICC din municipiul Chișinău. Lotul include 16 autovehicule, totodată carabinierii au primit 40 de tablete robuste, 40 de imprimante portabile și 40 de invertoare. Noile dotări ar urma să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a misiunilor. La eveniment au participat ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin, ambasadoarea Uniunii Europene Republica Moldova Iona Piorco, ambasadorul Italiei la Chișinău Giuseppe Maria Pericone, reprezentanții ai armei de carabinieri din Italia, ai proiectului EU for Public Order și a Inspectoratului General de Carabinieri. A demarat o nouă etapă a programului de vouchere pentru electrocasnice, cu un buget de 57 de milioane de lei, în cadrul căreia 8120 de familii vor beneficia în perioada 13 octombrie-1 noiembrie de sprijin pentru achiziționarea de aparate electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic. Potrivit Ministerului Energiei și Centrului Național pentru Energie Durabilă, bugetul total al acestei etape se ridică la aproximativ 57 de milioane de lei, fondurile fiind alocate integral din bugetul de stat. Programul EcoVoucher oferă gospodăriilor vulnerabile posibilitatea de a-și reduce consumul de energie electrică și cheltuielile aferente prin înlocuirea aparatelor vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Această inițiativă face parte din eforturile guvernului de a spori eficiența energetică în sectorul rezidențial și de a încuraja un consum mai responsabil și mai rațional al energiei. În cadrul programului, beneficiarii voucherelor pot achiziționa frigidere, inclusiv cele cu congelator, din clasele de eficiență energetică A, B, C și D, precum și mașini de spălat din clasa A. Toate aparatele achiziționate în cadrul programului respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. 10 cazuri de hepatită virală A au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 1 ianuarie-12 octombrie, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să respecte regulile de igienă, să consume apă din surse sigure și să spele fructele și legumele înainte de consum. Potrivit ANSP, cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău și în raionul Florești, câte 4 în fiecare. Alte două cazuri au fost înregistrate în raioanele Cimișlia și Sângerei, câte unul în fiecare. În totalul persoanelor diagnosticate, 4 sunt copii și 6 adulți. În localitatea Coșernița, raionul Florești, a fost înregistrat un focar cu 4 cazuri, dintre care 3 la copii și 1 la un adult. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite în principal prin consumul de apă și alimente contaminate sau prin contactul direct cu o persoană infectată. Perioada de incubație este medie de 35 de zile. Boala se poate manifesta prin oboseală, febră, greață, vărsături, lipsa poftei de mâncare, dureri abdominale, urină închisă la culoare, scaune decolorate și îngălbenirea pielii și a albului ochilor. ANSP îndeamnă persoanelor care prezintă aceste simptome să se adreseze medicului pentru evaluare și stabilirea diagnosticului. De asemenea, în cazul contactului direct cu o persoană diagnosticată cu hepatita A, este important să solicite cât mai curând sfatul medicului. Moldova și Turcia analizează noi direcții de cooperare în domeniul pregătirii personalului forțelor de ordine, al modernizării criminalisticii și al îmbunătățirii condițiilor de muncă ale forțelor de ordine. Aceste aspecte au fost discutate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Moldova, a Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare și a Ambasadei Turciei. La întâlnire au participat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei, Valentin Cuclia. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, una dintre temele cheie a fost dezvoltarea expertizei criminalistice. Conform protocolului de cooperare semnat recent, specialiștii moldoveni vor putea urma cursuri de formare și vor putea face schimb de experiență cu Departamentul de Expertiză Criminalistică al Jandarmeriei din Ankara. Printre direcțiile posibile se numără utilizarea tehnologiilor de scanare 3D pentru reconstituirea locurilor infracțiunilor, recunoașterea facială, utilizarea inteligenței artificiale în anchete, precum și analiza registrărilor audio și video. O atenție deosebită a fost acordată unei posibile renovări capitale a clădirii Inspectoratului General al Jandarmeriei destinată batalionului de intervenție specială Scorpion. În plus, participanții la întâlnire au analizat opțiunile de sprijinire a polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea pe sectorul moldovean-ucrainean. Urmează datele meteo. Vremea va fi răcoroasă. În timpul nopții, izolați sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării, în timp ce ziua va fi în mare parte fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 3. În centru, termometrele vor indica până la 15 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 4. În sudul țării vom avea până la 16 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 14 grade, iar noaptea vor coborî până la 3.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
12: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm. Parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3, la Login, pentru că și podeaua contează.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
5: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

La Smile FM, toamna se numără hiturile. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: convoi.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Alții absolut.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Stereo. Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much, and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. They played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing like I was just another dusty record on the show.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind the single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul filmat în Brooklyn surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salutare, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm povestea unui obiect pe care îl folosesc zilnic chiar acum. Microfonul. Primul microfon modern a fost inventat în 1876 de Alexander Graham Bell, în paralel cu dezvoltarea telefonului. Însă perfecționarea a venit un an mai târziu cu invenția lui Emil Berliner, care a creat microfonul cu carbon capabil să transforme vibrațiile vocii în semnale electrice. Principiul e simplu, dar genial. Sunetul este o vibrație a aerului. Microfonul are o diafragmă care vibrează atunci când vorbim. Aceste vibrații sunt transformate în semnale electrice, apoi amplificate și transmise mai departe, la radio, telefon, televiziune sau internet. Astăzi există mai multe tipuri de microfoane, dinamice, cu condensator, cu panglică sau lavaliere, fiecare adaptat pentru muzică, broadcasting sau podcasturi. Fără microfon, nu am fi avut concerte electrice, discursuri celebre transmise lumii sau comunicare modernă la distanță. Așadar, microfonul nu e doar un obiect tehnic, ci un pod între vocea umană și tehnologie. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat, chiar în acest moment, la acest microfon, Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: fac în locul tău.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smite FM.
3: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

And gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.